ወድወድ ባድ ከጅንክሊ ባርሃሽዋጋታ ኡናምበር ቦፊላባን ፓ ያኪጁባ ኡደይ ክናይሳ ፕራሳኒ ወይ ኖት አር ላይ ኢዌይ ኢዌይ ኦኬ ታ ከጅንክሊ ና ከብንታ ጆንፒ ሃከ ፋን አንሊሚትድ ምንታ ከስኒ ከሎንግ ኩም ኒ ሽሲን ሃከ ወይ ከስኒ ኡዶን ወይ ብሪው ኡባያ ለንቲ ና ከ ወይ ከጃካ ዲ ሃንግ ታፕ ዲ ሃ ክንዶንግ udon pat sawai ubriu ubapuli kot kubor te nangta hajan jong uta ubriu don ukso ke te uta ubriu baya lenti te u kren kenya uta ubriu ubapuli kot kubor nangta kendong ma tu ong ba ukso jong pi udan te uta ubriu ubapuli kot kubor ong em te uta ubriu layak nangta kinsan hang ta utau sau pada ukin rup ya utau brio bat uladat ya utau brio tinang ta ha kajing dom utau bayat lintinang ta ula u ongken ya utau wei uong habang lakli ye pi nadu menya uk sau jong pi udat ni em te pi ong em te belim enta pada udat ma te utau brio uba puli kot kubuar hang ta ha kendong ujubab ayo but kumno pada ya uta wei ubrio okay for la ngengat fila yo ya kata ke jingkeli yes de la da pimpat yo ya ke jingkeli te hadian kini ke jingru hai ngan sai biang ti gitu gi pala yo ya ke jingkeli pha ye ki jawab ki jofi ha u kan dai sa fra sa ni wei not our lie wei wei kini de akashwani fm jofi how she spot live when real megahertz pia dan mat nga e carry Haga Fun Unlimited.